0: 11:43. 92.5 La Perrona. Fieles a tus oídos.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.